hikuva mi hi pfuna mi hi kombelela hikusa vhela angalala ka mbuva la yi kumekana hi leyikulu swinene leswaku hi kombela hosi swaku hi nga hi pfuna hi ntamu swinene hi leswi hi nga ka swonelani masin'wini hambi hi swi pfaka hi tisa ha swone swa marigadori xikomu machati hambi hi to swe swakudyima swa tihomu leswi a hi kuva swo tlhangana la ka baru bya ka kwezu a ku na tihomu ta ku va ti hi pfuna la masin'wini ta ku va ti nga kota ku va ni tikuma swa ku ni ya lahaya kumbe ni ya lahaya ya swa nge swipapaya nga ti khayela a tihomu ti nga kona to va ka papayi ni munhu kutani a tihomu ti tshukaka ti hi pfuna hi ku tala ka baru lebyi hi ku tala ka byona va enca hi ku ba hi mimbango ya hala ka maxubu hala hi enca hi ku kombela hi kombela siku ri bya para va hi pfuna masin'wini a tihomu ta ku va to va kona bembe ta ku va to mbela ha ku ni xibaya laha ku ni xibaya xa para kwa loko hi dya ku dyima hi pfuneka hi ku kahlula

0: Timaseve, mhaka yi le ka sipho hi ku sani na yona. Ni nga ta ku yini ni lavaka ku dya?
1: U nga za u fa hi ndlala hi ku kala u nga hlambanga hi sipho.
0: Maseve, loko u nga hlambi hi sipho a switsongwatsongwana a swi fi mandleni. Se nkama lowu ya u lavaka ku dya leswiya swi nghena ndzeni swi vanga mavabyi.
1: Se swi te hi ku ni switsongwatsongwana swa kona hikusa mandla wa ya ma basile.
0: Hi matihlo ya nyama u nge swi voni kambe swi kona nakona maseve tali wa mavabyi ma tlulelana naku hi makuma ka mavoko ya hina loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga mapumba.
1: Ha, se swi vula swa ku ti dlaya ha hoxe.
0: Ixi hi swoleswo u bi kona langusa loko lixa ku lomu hi khomaku kona na ku khomi vanhu vanyingi hi qhevulana ndleleni. Hi ugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini. Sila hinkwayo yi ku swe yi hi vangela mavabyi.
1: Swona kun'wana hi khomaku a yi ku tivi.
0: Xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho a ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaka mavabyi swi fa. Loko hi maha leswo hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.